တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါလေအရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါလေဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ဟာအခုအခါပြီးစီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကဟောမှုစီလက်ချာမှာအခမဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကိုအပြည့်အဝခွင့်ပြုပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ကဘာရဲရဲကတင်မော်တွေအင်ဂျင်ဆက်တွေနှိုးထားကြပါ။ရေနံတွေကိုစီးဆင်းစေပါစို့လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘတ်ရှာရစ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တရက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းမှာမစ္စတာရှာရစ်ကလူမှုမီဒီယာကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရရှိကြောင်းကြေညာနိုင်လို့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လဗနွန်မှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးကစီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်ရဆိုင်လိုက်တယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။တရားဝင်လက်မှတ်ရေးတို့ဝယ်ခန်းနာကိုဇွန်လ19ရက်တောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာအတွက်စာသားတွေကိုအပြီးသက်ရေးသားထားပြီးဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခါဆန်ဂါရီဘာဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာစစ်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘာဘာဒီကတင်းလာနေမှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတဆင့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လဗနွန်မှာအပါအဝင်စစ်မျက်နှာအလုံးမှာစစ်ပွဲကိုချက်ချင်းနဲ့အပြီးတိုင်အဆုံးသတ်တာနဲ့အီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းတာတွေကချက်ချင်းအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဂါရီဘာဘာဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စာကြုံလွှာတွေကတခြားပြတန်းချက်တွေဟာတောက်ကြနေ့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးအပြီးမှာအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အီရန်ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းရေးကိုဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရက်ပေါင်း60ကြာညီနိုင်ရေးကာလအတွင်းမှာဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သူကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဂလုတ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းလက်တင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီကြီးဆာနာရေကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့အကြားနားလည်မှုစာကြုံလွှာဆိုင်ရာကြေညာချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်မှာမစ္စတာဂါယီဂျီကအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကတန်တပန်ရေးအရာဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအဆက်မပြတ်ကျင်းပမှုတွေရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာကိုတေချာပေါက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဟောမှုစီလက်ချာမှာလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာရေးအတွက်အာမခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မစ္စတာဂါယီဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီဂျီဟာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြီးသက်သဘောတူညီချက်အမြန်ဆုံးရရှိရေးပေါ်သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ပြည်ထောင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သက်ထုတွေအကျုံးဝင်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီကြီးဆာနာရေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ခီရီယာစတာမာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဟာမစ္စတာကာယီကြီးရဲ့ပထမဥရောပခရီးစဉ်ပထမခရီးတစ်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခုသတင်းပတ်အနောက်ပိုင်းကျရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ9နိုင်ငံအုပ်စုကြီးဆွေးပန်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မစ္စတာစတာမာနဲ့တွေ့ဆုံမှုအစမှာမစ္စတာကာယီကြီးကဂျပန်နဲ့ပြည်ထောင်တို့ဟာလုံခြုံရေးအပါအဝင်နယ်ပယ်အများအပြားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလှုံ့ဆော်နေပြီးဒစိတ်တပိုင်းမဟာမိတ်တွေလိုတော့ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြအောင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျီ7ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမကြခင်စတင်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်ရေးအပြင်စွမ်းအင်နဲ့အရင်းမြစ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတူညီတဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ပြီးအတူတကွလှုံ့ဆော်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေကနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာစီးပွားရေးအရာအတင်းကျပ်ပြုမှုနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သက်ထုတွေအပါအဝင်ပို့ကုန်တွေအပေါ်မ
မတရားကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်တူတွေတူးဖော်မှုတန့်စင်မှုပြုပြင်မှုပြန်လည်အသုံးပြုမှုနဲ့တူလောင်မှုတွေလိုနယ်ပယ်တွေမှာ G7 အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတွေးခေါ်တူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်မယ်လို့ရည်သားထားပါတယ်။ကျညာချက်မှာခေါင်းဆောင်တွေကအရှိအလေပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကတွေကြားအထူးသဖြင့်စွမ်းအင်ဖ

SMU ရေးကွင်းဆက်တွေအပေါ်ဖိအားတွေကတဆင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက်မြန်မာလာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုအသိမှတ်ပြုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးထုတ်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူနိုင်ငံတွေအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအာမခံဖို့အရေးကြီးကြောင်းအဲဒီစာရွက်စာတွေမှာထပ်လောင်းတည်ပြုထားပါတယ်။ကြေညာချက်မှာကမ်းလွန်လေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီနဲ့မစ္စတာစတာမာရိုဟာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်ဂျပန်၊ဗြိတိန်နဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေအကြားမျိုးဆက်သစ်တိုက်လေရင်တိဆောက်ရေးပူတွဲအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဗန်နာရေးအကြတဲ့ကအဲဒီစီမံကိန်းကိုထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်းလေးလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတင်းနှင်းလာနေကြရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း EVM မှာဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးရဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။အီရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးရမှာကာတာနဲ့အရက်ဆိုဘားများပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာလည်းသူ့နိုင်ငံအပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ G7 ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပံ့ပိုးရေးနည်းလမ်းတွေလည်းပါဝင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မာခရွန်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာကမ္ဘာစည်းဝါးရေးတိုးတက်မှုနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကွာဟာချက်ကျင်းပန်းစေရေးကိုဦးစားပေးဖို့လိုလားနေပါတယ်။အရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေတာအပါအဝင်စည်းဝါးရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလိုကိစ္စရပ်တွေကိုမိမောင်းထိုးပြဖို့လည်းသူကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြည်ပြည်စုံနဲ့ပူးတွဲကြညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့ကိုအရင်နှစ်ကနဲ့အလားတူလက်လျှော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဲဒီအစားအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရလက်စားတဲ့စာရန်တွေထပ်ပေါ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဗလာအမျိုးသားဘောလုံးပွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဂျပန်အသင်းနဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့နှစ်ဂိုးစီနဲ့တရေကျခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်18မှာရှိနေတဲ့ဂျပန်နဲ့အဆင့်10မှာရပ်တည်နေတဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့ဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းတက်ဆက်ပြည်နယ်ကဒါလက်စတာဒီယံကစားခွင့်မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။နယ်သာလန်အသင်းကမိနစ်50လောက်မှအဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက်6မိနစ်အကြာမှာဂျပန်ကစားသမားနာကာမူလာခေတိုကခြေပါကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။64မိနစ်လောက်မှာနယ်သာလန်အသင်းကဒုတိယကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးဖို့နီကလာယာက89မိနစ်လောက်မှာတောင်းကန်ဘောကိုဂျပန်ကစားသမားအိုကာဝါကိုကီကခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာဂျပန်ကစားသမားခါမာဒဒိုင်ဂျီနဲ့ထိပြီးခြေပါကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နာဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ဘိုးဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ VN ရဲ့ဂျူတင်ကာဝေးရေးအကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူစမ်း onsen တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂာနိုကိယန်ကရေပူစမ်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောင်းနေပါတယ်အဲ့မှာဂျပန်လူမျိုးစနီးမောင်နှံကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့မီယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: 我家的奖金を记下呀。
1: ミヤが点々とおねえ描いてばれ。
2: あ、猿がいっぱい。
0: へえ、苗類あぴべ。
1: မီယာကစိတ်ဝင်စားနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိုက်နေတော့အနားကဧည့်သည်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဇနီးဖြစ်သူကမီယာကိုစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။たくさん写真を撮っているのね。
0: ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်နေပါလား
1: ။မီယာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။はい。
0: ဟုတ်ကဲ့。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: ဒါကနိုင်ငံခြားမှာလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းပါ
1: ။ခင်မုန်းဖြစ်သူကပြောပါတယ်
4: ။へえ、そうなんだ。
0: 哦、エリロラ。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: 妙か伊布山聖ねそうだ、シャシャババ出てきたご。
1: ミヤがてくく追いライバレ。
2: 猿の赤ちゃん。
0: 哦、妙宝され。
2: かわいい。
0: ちせやれ。
1: 伊布山聖ねの妙でじやら、ちせや高めぽんめの。
0: ほて。တော်ရရှင်တို့ခေးသွိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခက်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ်သုံးပြနေတဲ့ဝါဟာရစကားလုံးအသုံးအနှုန်းကိုသာဒုဘွားလောင်လို့ပေါ်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 有名な温泉です。
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအတိတ်ပဲတွေကိုပြောပါမယ်
5: ။有名な
0: ။ငါနာမဝိသေသနပါ။နာမည်ကျော်တယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်
5: ။温泉
0: ဆိုတာကတော့တောတာရှင်တို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူစမ်းပါ။ဝါကြအဆုံးမှာ
5: des
0: ထဲတာကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်။သင်ခန်းစာ7တုံးကချစ်စရာကောင်းတဲ့
5: ကာဝိုင်
0: လိုမျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ဤနာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။နာမည်ကျော်တဲ
5: ့有名な
0: လိုမျိုးနာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာနာနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာနာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: နာနာမဝိသေသနကလည်းဤနာမဝိသေသနလိုပဲနာရဲ့အရှိမှာဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရုံနဲ့နာကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော်
0: ။မှန်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင
5: ် 有名な温泉
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါ။အဲ့လိုမျိုးနာရဲ့အရှိမှာထည့်ပြီးအထူးပြုတာပြင်နာမဝိသေသနတွေကိုဝါကျဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this ပေါင်းပေးရပါမယ်
5: ။有名な
0: ကနေ
5: 有名です。
0: နာမည်ကျော်ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။
1: トラシノイ、あくなたんびなおかライピョジバオ。
5: 有名な温泉です。有名な温泉です。
1: トラシノライピョロやじゃえの。
0: あくさび、こやえ面をပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနှာထောင်ကြည့်အောင်。
6: 猿ですね。
7: 本当、元気ですね。
0: アデベルを審評します。
6: 元気な猿ですね。
1: トラで妙べの。
5: 元気な。
0: そら、な、生ウィテテナ出び、トラでとアデベやばれ。
5: 猿。
0: がろ、妙ば。わちゃそうま、ね、とて描らが、たっぱるの挑戦もを挑んかねてぼ出ばれ。
7: 本当元気ですね。
1: ဟုတ်ပါတွက်လက်တယ်နော
5: ်ဟွန်တို
0: ဆိုတာဟုတ်ပါတကယ်ပါပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီအပြန်လန်သဘောတူတယ်အမြင်ချင်းတူတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ
5: ်ဂင်ကီနာ
0: ဆိုတာကိုဝါကြအဆုံးပိုင်းမှာထည့်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
5: းဂင်ကီです
0: လို့ပြောရပါမယ
1: ်ဒရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းဂင်ကီနာサル元気な猿ですね。元気ですね。
0: け、なおたこお面類をပြောကြည့်အောင်。あにな抱運陣まနှင်း類すぽん似合うじゃねび、野部さんが退席にでそうばぞ。退席て似合うべのと ပြောကြည့်အောင်。退席てそうだが。
5: 静かな。静かな。
0: ば。似合うがろ。
5: 場所。場所
0: ば、げ、調査しよう。
8: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
0: あ、これか。年類ね、ラバレ主言を聞いて、ラバレ主言めのと言ってみよう。ラバレが
5: 綺麗な。綺麗な。
0: 主言が
5: 景色。景色
0: ば、描写じゃばん。
6: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
0: で、この後はポスズガが、ジャパンザニーマウナンが描いてたズガば。あろまったび、便通じゃばかにゃ。
4: へえ。
5: へえ。
0: そら、あろズガば。တဖက်လူကပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်သဘောကျတဲ့အခါအံ့ဩတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုပါတဖက်ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရရောက်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
9: ဟေ
10: းဟေးဟေ
1: းတရာရှင်တို့ရေနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းဟေး
1: တဖက်လူပြောတာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်သောတာရှင်တို့လည်းအဲ့လိုသုံးကြည့်ပါနော်
0: ။ကဲအခုဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင
2: ်။ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ気遣わらんにょんかなわ。でね、ジャパンがイブサン温泉類以上メッセージばめ。
0: まぽい、ジャパンまイブサンやくらいん。
1: ရောက်ဘူးတယ်အဝေးကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိုတိုင်းမလောက်ကနီနီနာနာအွန်ဆန်မှာဂျပန်မှာရေပူစမ်းတွေအများကြီးရှိရယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးထောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူစမ်းတွေရှိတယ်ရေပူစမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနှံ့နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခံစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်ပင်မန်းနွမ်းနေပြီးညောင်းညာတာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူစမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ရေပူစမ်းစိမ်ပြီးရောဂါဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူစမ်းတဲခွံကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာ။အဲ့ဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူစမ်းစိမ်နာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ခွဲရတွေစားကြတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပန်းပြေနားယူကြတာ
1: ။တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘဲရေပူစမ်းတွေကနာမည်ကြီးလဲရင
0: ်ဒိုကျိုနီးမှာရှိတဲ့ခူဆာချူအွန်ဆန်နဲ့ကျူရှူကဘဲပူအွန်ဆန်တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းတွေပါနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတိုအွန်ဆန်ကျိုပါသူကတော့ထိုးကုဒေတာကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ခူတာယာလှပတဲ့ရေပူစမ်းပ
1: ါသွားပြအောင်သွားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါသောတာရှင်တို့လည်းကိုယ့်အကျိုက်ရေပူစမ်းကိုတွေးနိုင်အောင်သွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်